anopaina miti adwason se abena pokuia ahwene toma dj exista no e guy onu ankasa na niji ne ho se nyame bo wiase se kwamfa niji anka ho a e kamni pokuia ahwene nke be dey Sale, ment na ho emma ayurehuo enhye wo kra so ment na ho emma bribia ubi edi ayewo emma wo mboto ment na ho ene nkrofo akwantu a omu kroi wanya sika entimi anto eye ticket entimi antu kwan jo holiday kra wo nkobi enunti se ohwe multimedia adom fm akan brand no a ye wo dwumadi ahoduo bi a meka se bosome miensa ana insian tam bi ana se afi bi a ye de ba se de wo nsoso e je se de enkura no a wo so benye bi akọ akọ twa na se kakra ho no atentre mpom kakra sa no wo hiehie ankrofo na one network with people enunti mini wo kasa yi dwumadi we